0: Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke khutla hape hore nyane ya borobedi.
1: Twasale batuka. Taho. Breakfast.

0: O morata. O rata. Sala motho ona go kgololenyane. O dula a rorisa ba ba. Na ke phoso motho ao. Ha dula complimenta. Mo ka ba ba.
1: Ka bolele go bana beso.